Dusian Bădanciu Măghecea. Sot 1-0-0 de cu nimă smulită vome. Hit Lunch. Umar Bek va mohinur blan. FM Tohsonu Sakızda.